0: Okay, dek malu ko vintis. Jadi maka musika furat nebe husi belun sele sofereshon na ba malu ko vintis. Ita ba na fatin kontinua ita nyao programa. Hey belun justing. Ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare. Joven barak la koe kontribui ba na sang mai be dala barak liu. Sia kria konflitu iha na sang larang. Tir ita nia hare ne kauza lolos ne mai husi nebe.
1: Iya, tuir hau ne observasau ne be mak durante o halo bai konflitu. Zoventu di barak, kria konflitu ina sau ne laran, tuir hau ne hare ne kauza lolos ne sinebe. Nia kria konflitu. Ita tenge hate ne kauza ne. Tamba sai de mani halo problema. Nusa mak zoventu di la kui kontribui ba desenvolvimentu, la kui aprende. Mai be ne tenge halo problema ya fati fati. Hodi fo amiasas ba sociedade ninia viazin sira. Por exemplo, feito sira mo sacar lao libre tempo kala ni la koi para belhetan problema ka conflito geneva. En primeiro maka ita hatene lai. Ni causa hausita, causa ida ke potencial, causa ida ke sai barreira, baiha juventude sira maka desemprego. Desemprego ne causa ida ke ni bele desemprego ne lo ke espaço atune juventude sira tu cria conflito. E a sociedade desemprego ne laos musu acidentalmente ka laos musu munu anesan udan mai be desemprego ne musu tamba basea ba situação no condição ne be mahugun siraka. Por exemplo, agora ita ukunania ita hakatona ba 20 anos ba independência ne lolos ne ita laos tempo na para

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haoni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamutu Organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiragnebe, Tama Iha Área Parque Nino Cone Santana. Relaciona a atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne Ahu e Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nolalauk Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni atividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar mam bele husikela nia mesakela uma dalar mam husikela nia ho bolu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda mesagore nia ba service falo hene banene loro ne ba service mes to tempo ira ne kontrol lenukne kondusana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te ansene mei raite fale hati selu kumaka. Anse emei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo nami futi ni fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahnu ini buat ituang. Ni tolu na hansada kuhin bahati. Agora ami futi mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Futi fale ai tu fila fale ta. Ni tama kalam pertama ni ni futi fatin ruwa ne hutukena. Ni fale kalam kedua fale ni mei futi fatin tolu ne bahutukena. Wismana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate. Kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang. Istana bayi dana ne niya laos diem ba hansa ba ami firi katu sirat laya. Buat ne ami hali dana par hansa ba abam biru balawar sini uturu ba abam biru. Ni hansa ba abam biru ne sirat ne bela konta tuir fali. Ate ema be hansa asli ya kou ne de. Ne lenuk ne hati ne de diem be lenuk inan de be sirat mai baku fila ne huni tolu ne de. Mis lenuk ne ni uwa ne hanusa. Ni sirat la hati ne. Dalar ma sirat mai hetan fali ne sirat ha. Mana ni uwa ne hanusa ne ka. Ate sin lenuk ne uwa ne hansa ne. Ne proteze ne didiak ne. Ni uwa ma ide hansa ne.
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nugtolong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuirbe niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita taka ni trai ni tuani tasi bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Tia ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ne tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma something sir mehar. Ya fale han sami hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semana ri ita tu fohan seda. Tir lo sira ne solution ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita maba. Hase botru makar ki mane sira si imila bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hatena madia. Ha. Depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompanya sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne Linux sira bele me holunga na mira bele futona. Ni husiri tiha ne ba masa po. Hira loron hira ami asa mai harede daripada ami pindam daram ami pindam mai mas sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pindam fale mai hani ema mai natam fale ha idane masa ba ami ne asa idane ma ba difficult lu ba ledu kira ami protege ne be haunya defon mane de be samana sir ma hatit tok ba
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni maka kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.